0: dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar. Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Sydney i Australien. Tidstypisk syntbaserad radiopop här på debutsingen With Closed Eyes från 1983. Aslan heter ett irländskt band som har varit popstjärnor i hemlandet från mitten av 80-talet och till än idag. Sitt starkaste försök till en internationell framgång gjorde man 1988 med albumet Feel No Shame. Och det är därifrån vi hör singeln This Is.

traditionellt pompös irländsk pop där från Aslan. Sångaren heter Christy Dignam och hans hälsotillstånd och drogberoenden har varit en nationell angelägenhet på Irland under hela bandets karriär. Det här är alldeles i början av karriären med singeln This Is från 1988. Ett återkommande ämne i det här programmet har varit musikalartister som gjort en ansats till en popkarriär som kommit av sig. Rebecca Storm heter en engelsk tjej som varit aktiv på den inhemska musikalscenen sedan 80-talet. 1986 gjorde hon ett försök till en kommersiell popkarriär och visst ekar en annan musikalgigant, Barbra Streisand, en aning här på låten Mr. Love.

Rebecca Stormlam, Mr. Love från 1986. Det är också titeln på en brittisk film som den hämtar från. Ett romantiskt drama om en trädgårdsmästare som är populär bland byns kvinnor. Ja, så heter den. Första och enda singeln från duon Kudos. Bakom namnet är det sig två herrar vid namn Mick Silver och Dave Mortimer, som båda har figurerat som soloartister. Men 1984 testar de vingarna som duon Kudos. Här på debutsingen How Can

prylar av duos bestående av två unga killar i mitten av 80-talet, både på och utanför topplistorna. I det här programmet fokuserar vi på det sistnämnda, och det är därför vi precis har lyssnat på How Could This Be Love med Kudos från 1984. En annan duo i samma genre var Leisure Process. Ross Middleton och Gary Barnacle heter medlemmarna. Ross hade ett förflutet i postpunkbandet Positive Noise, men det är mer på vägen som trappats upp av

Cascade är med engelska Leisure Process. Ross Middleton är sångaren, men bandets andra medlem, Gary Barnacle, är den som har gjort mest avtryck i musikhistorien. Han har nämligen varit en av Englands mest anlitade studiosaxofonister från 80-talet och fram till idag. 1982 kom den här singeln. En duo som däremot lyckas ta sig in på listorna, i alla fall här i Sverige, var Visitors. Göran Danielsson och Svante Persson hette medlemmarna i det här studiebaserade bandet som hade mindre hits med låtar som All of Your Attention och Never So Blue. Före Visitors fanns både Göran och Svante i bandet Bogart, som gjorde ett par fruktlösa försök att slå igenom i början av 80-talet. 1981 släppte singeln som går igång här i bakgrunden,

bandet Bogart. Ett band som alltså senare mynnade ut i duon Visitors. Och några hits på bland annat trackslistan under 80-talets andra hälft. Saving All My Energy heter den här låten som kom redan 1981. En typing pool innebär ett kringflackande kontorsjobb som kanske påminner mest om dagens bemanningsbransch. Några som fastnat i detta är bandet Pam and the Paperclips. Och som namnet kanske antyder så är detta ett projekt som både kom och försvann med den här singeln.

0: Pam and the Paperclips där. Och Pam heter Pamela Stevenson egentligen och är i Sverige mest känd som en i gänget kring komediserien Not the 9 o'clock News, eller Inte aktuellt som den heter på tv i Sverige. Det är en annan komiker som har skrivit låten, Nigel Planer, mest känd som Hippie Neil i komediserien Hemma värst. Pam and the Paperclips heter det här projektet alltså, och deras enda singel var denna Typing Pool som kom ut 1980.
1: Radiogodis.
0: Brittisk pop med influenser av soulpop på västkust var en genre som blommade under andra halvan av 80-talet med band som Curiosity Killed the Cat och Blow Monkeys. Det är ju en Susu Charks. Var kanske lite före sin tid med det här soundet, för redan 1984 kom singeln.

solig engelsk pop där från Suzu Sharks och deras Eyes of the World. Richard Derbyshire heter sångaren, och om du tycker rösten verkar bekant så kan det bero på att han senare blev sångare i ett av genrens stora band, Living in a Box. Men detta var några år tidigare, 1984. Balance var ett amerikanskt band i samma genre av melodisk rock som till exempel Journey och REO Speedwagon. 1981 hade man siktet inställt mot listorna med balladen Fallen in

amerikanska Balance. En singel från 1981. Freestyle var inte bara ett popband och vårt unika svenska namn på Sony Walkman. Det var också en falang inom den amerikanska latinpoppen som växte fram i New York under 80-talet. Shannons Let the Music Play från 1984 från att anse vara genrens genombrottslåt. I den här genren verkar också nästa artist Mark Kalfa och en låt som heter så här. Kanske känner ni igen hans röst förresten. Några år tidigare hade han nämligen en liten hit i Sverige med låten Joe Little Brother, fast då under artistnamnet Nolan Thomas. 1989 uppträdde han dock i eget namn med låten Once Around the Block.

Rooms Around the Block där med Mark Halfa från 1989. Sista skivan idag kommer från Yvonne Heim. En ung tjej som inte gjort så mycket väsen av sig varken före eller efter den här skivan. Det är med viss oro som hon beskriver framtiden här på singeln.

Slums i Tetran, en av två singlar från anonyme Yvonne Heim. 1982 släppte hon den här dystra framtidsvisionen. Och det blir den sista skivan här idag, men fler Nevergreens ligger här och väntar, så jag säger tack och på återseende.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: music.
1: Disco sounds.
0: From the number one station, you come.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Hos Biltema.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
6: Va?
10: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
11: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
12: Och nyheterna börjar med att minst 5 personer har dödats och ett 20-tal skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev. Detta enligt lokala medier. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev. Och Polen har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter de ryska attackerna mot Ukraina. Det här skriver den polska armén i ett inlägg på X. 3 män har gripits efter att en kvinna i 85-årsåldern utsatts för ett åldringsbrott i Lund. Hon ska bland annat ha blivit av med guld. Männen är misstänkta för grovt bedrägeri och en av dem är också misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Till sist kan vi berätta att en jordbävning med en magnitud på 4,6 har uppmätts i Nordnorge strax efter klockan 11 igår kväll. Detta enligt EMSC som är Europeisk Medelhavsk Seismologiska Centret. Minst 4 skalv ska ha inträffat totalt och epicentret ska ha uppmätts 45 km väster om Örnäs. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

Ostadigt väder berör hela landet idag torsdag. I söder väntas växlande molnighet och här och var även regnskurar. I landets mellersta delar väntas liknande väder men med färre luckor bland molnen, mindre sol alltså. Ett sammanhängande regnpaket letar sig in över framförallt Härjedalen och södra Jämtland. Det är dock främst i Norrbotten och norra Lappland som man fortsatt får ihållande regn över ett större område. Och det kan lokalt ge större mängder i redan mycket blöta områden. Risken för översvämningar kvarstår således. Lokalt i områden kring Boden i södra Norrbotten, där har SMHI faktiskt utfärdat en orange varning till följd av översvämningsrisken. Och vi får fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand, strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och cirka 15 grader i Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter ju jag. Och det är ju torsdag den 20 augusti idag. Ni glömmer väl inte bort att det är surströmmingspremiär. Kan det vara något?

0: uppe i Norrland ska alltid deras strömming vara sur. Det vaska för is och stående strömming. För på lilla strömmingen den är populär.
1: Och i Norrland så har... Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Mr. Ill?
1: Rod, you goodies!

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
13: Färskbakat med kärlek.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar med att minst 5 personer har dödats och ett 20-tal skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev. Detta enligt lokala medier. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev. Och Polen har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter de ryska attackerna mot Ukraina. Det här skriver den polska armén i ett inlägg på X. 3 män har gripits efter att en kvinna i 85-årsåldern utsatts för ett åldringsbrott i Lund. Hon ska bland annat ha blivit av med guld. Männen är misstänkta för grovt bedrägeri och en av dem är också misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Till sist kan vi berätta att en jordbävning med en magnitud på 4,6 har uppmätts i Nordnorge strax efter klockan 11 igår kväll. Detta enligt EMSC som är Europeisk Medelhavsk Seismologiska Centret. Minst 4 skalv ska ha inträffat totalt och epicentret ska ha uppmätts 45 km väster om Örnäs. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

Stadigt väder berör hela landet idag torsdag. I söder väntas växlande molnighet och här och var även regnskurar. I landets mellersta delar väntas liknande väder men med färre luckor bland molnen, mindre sol alltså. Ett sammanhängande regnpaket letar sig in över framförallt Härjedalen och södra Jämtland. Det är dock främst i Norrbotten och norra Lappland som man fortsatt får ihållande regn över ett större område. Och det kan lokalt ge större mängder i redan mycket blöta områden. Risken för översvämningar kvarstår således. Lokalt i områden kring Boden i södra Norrbotten, där har SMHI faktiskt utfärdat en orange varning till följd av översvämningsrisken. Och vi får fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand, strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och cirka 15 grader i Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter ju jag. Och det är ju torsdag den 20 augusti idag. Ni glömmer väl inte bort att det är surströmmingspremiär. Kan det vara något?

0: uppe i Norrland ska alltid deras strömming vara sur. Det vaxta för is och strömmingsfull på lur. Lilla strömmingen den är fortfarande.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Döner inte bara stå där borta. Hör du din gitarr, vår gud? Stäng av. Okej, då käkar jag upp sladden. Din fan. Och så, aj, fan, vad är strömmen här? Aj. Här fick du. Då ska jag gå hem här.

0: Dags för veckans skörderapport med ICA Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och nyheterna börjar med att minst 5 personer har dödats och ett 20-tal skadats i nya ryska robotattacker mot Kiev. Detta enligt lokala medier. Borgmästaren i huvudstaden skriver i sociala medier att byggnader träffats i 3 olika delar av Kiev. Och Polen har inlett förebyggande militära flyginsatser för att skydda sitt luftrum efter de ryska attackerna mot Ukraina. Det här skriver den polska armén i ett inlägg på X. 3 män har gripits efter att en kvinna i 85-årsåldern utsatts för ett åldringsbrott i Lund. Hon ska bland annat ha blivit av med guld. Männen är misstänkta för grovt bedrägeri och en av dem är också misstänkt för våld mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Till sist kan vi berätta att en jordbävning med en magnitud på 4,6 har uppmätts i Nordnorge strax efter klockan 11 igår kväll. Detta enligt EMSC som är Europeisk Medelhavsk Seismologiska Centret. Minst 4 skalv ska ha inträffat totalt och epicentret ska ha uppmätts 45 km väster om Örnäs. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

Ostadigt väder berör hela landet idag torsdag. I söder väntas växlande molnighet och här och var även regnskurar. I landets mellersta delar väntas liknande väder men med färre luckor bland molnen, mindre sol alltså. Ett sammanhängande regnpaket letar sig in över framförallt Härjedalen och södra Jämtland. Det är dock främst i Norrbotten och norra Lappland som man fortsatt får ihållande regn över ett större område. Och det kan lokalt ge större mängder i redan mycket blöta områden. Risken för översvämningar kvarstår således. Lokalt i områden kring Boden i södra Norrbotten, där har SMHI faktiskt utfärdat en orange varning till följd av översvämningsrisken. Och vi får fortsatt omkring 20 grader i Götaland och Svealand, strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och cirka 15 grader i Norrlands inland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Widén heter ju jag. Och det är ju torsdag den 20 augusti idag. Ni glömmer väl inte bort att det är surströmmingspremiär. Kan det vara något?

0: upp i Norrland ska alltid deras strömming vara sur. Det vaxta för is och står en strömming för kolum. Lilla strömmingen, den är populär.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Hej och välkomna till ännu en årskrönika. Idag ska vi nämligen lyssna till några av 1982 års populäraste låtar. Detta gör vi alltså i Pop 82. Under de närmaste 2 timmarna ska vi spela upp 30 minnesvärda låtar från detta år. Och då kommer vi att lägga fokus på hits som var stora i Sverige. Men vi blickar även ut mot det som var gångbart i USA och England under 82. Och vi ska börja med en filmlåt framför av ett amerikanskt rockband som bildades 1978. Det blev temat till Rocky 3 där Sylvester Stallone både skrev manuset, spelade huvudrollen samt svarade för regin. Här är Survivor och deras Eye of the Tiger.

Där fick ni titeln på Survivors hitlåt Eye of the Tiger alltså. Det här är förstås också den låt som gruppen är mest känd för. Och då ska vi fortsätta med en låt som var populär ungefär samtidigt. Det handlar om titellåten från Steve Miller Bands 12:e album

Steve Miller Band, ja. De nådde första platsen i en rad länder 1982 med Abracadabra. Och då ska vi fylla på med ett knippe svenska låtar. Först en duettlåt hämtad från Thomas Ledins album The Human Touch. Här sjunger Thomas Never Again tillsammans med Agneta Fältskog.

vackra toner där från Thomas Ledin och Agneta Fältskog i Never Again. Och jag ska spela en låt till med Thomas Ledin. Men den kommer först i vår andra timme.

Go pop, pop it up, pop.

Den hette Pop Up i Topp, den här låten, när Tore Skogman skrev den. Men Dag Wager kortade titeln till bara Pop i Topp. Och den blev ju på nytt en stor hit. Nu till en syntgrupp som hade sin storhetstid under de första åren på 80-talet. Lustans Lakejer. Här hör vi dem i En främlingsögon.

0: Ja, det här var alltså Lustans lakejer med En främlingsögon. Och ögon figurerar också på nästa spår. Vi ska höra en låt från Freestyles LP Modiga agenter. Ögon som glittrar.
1: Hej, det här är Christer Sandelin.
2: Det här är Tommy Ekman och du lyssnar på Radio Godis.

freestyle där med ögon som glittrar. Ögonen kan man ju också använda till att blinka med till exempel. Och här kommer en duo som fick sitt stora genombrott när de berättade om en blinkande blå kontrolllampa. Adolfsson och Falk brukar anses vara gruppen som banade väg för den svenska syntpoppen. Och det var genom radioprogrammet Eldorado som gruppen blev känd. Och då handlade det ju främst om den här låten.

0: Radiogodis.
1: Det här var Thomas Adolfsson och Anders Falk. Adolfsson och Falk alltså, med genombrottslåten Blinkar blå. Och då fyller vi på med ett brittiskt band som inspirerat välkända artister som Madonna, Moby och Pet Shop Boys till exempel. Jag talar om Human League, som fick sin största hit 1982 med Don't You Want Me.

Later on Human League, som fick en listetta i både USA och England med Don't You Want Me. Och då ska det bli filmmusik igen, nämligen titelspåret från skräckfilmen Cat People med Nastassja Kinski och Malcolm McDowell i huvudrollerna. Låten som skrevs och spelades in av David Bowie kallas ibland också Putting Out Fire, och den nådde toppen av den svenska försäljningslistan under sommaren. See.

0: radiogodis.se.
1: Shaking Stevens där med jättehitten Oh Julie. 1982 års Melodifestival vanns ju av Chips låt Dag efter dag. Men det bidrag som fick den största kommersiella framgången var den här låten med Chattanooga.

De blev fyra i Melodifestivalen och fick en jättehit med Hallå hela pressen. Chattanooga var det vi hörde. Och Eurovisionsslag i finalen, som hölls i Harrogate i Storbritannien, den vanns av en 17-årig tjej från dåvarande Västtyskland. Vi hör Nicole med balladen Ein

0: Den har blivit en klassiker i Eurovisionssammanhang. I'm Missing Freedom med Nicole.
1: Radiogodis.
0: Nu ska vi lyssna till en amerikansk rockgrupp vid namn J-Guys Band. De fick sin största framgång med den här låten, Centerfold.

Jay Giant Band bildades 1967, men det dröjde alltså till 82 innan de slog till med sin största hit Centerfold. Och på nästa platta ska vi förflytta oss till Österrike och lyssna på Johann Hölzel, mer känd under namnet Falco. Han fick en av sina största hits med Der Kommissar. Check it out.

Det här var Falco med låten som innebar hans genombrott, Det är kommissar. Och vi ska hinna med en låt till i den här timmen, och sen fortsätter vi i en timme till. Vi ska höra Joan Jett and the Blackhearts med titelspåret från deras första gemensamma studioalbum. Och det hörs ju tydligt att de älskar rock'n'roll.

0: Joan Jett and the Blackhearts tog upp den gamla 70-talslåten I Love Rock and Roll, och den blev en av deras största hits. Och ni hörde den i Pop 82 som fortsätter alldeles strax.
1: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
2: Jag tar och lyssnar på radio.

0: jockey.
1: Vad roligt det var tillbaka igen.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-tals karameller.
3: Radiogodis.

Välkomna tillbaka till Pop 82. Vi inleder vår andra timme med två svenska sommarlåtar som inte blev några dundersuccéer från början, men som stadigt har växt i popularitet. Först ut i Gyllene Tider med Sommartid.

Det här är väl låten som har blivit något av en signatur för Gyllene Tider. Sommartider. Sommaren är ju också en tid på året som är ganska kort, åtminstone enligt Thomas Ledin.

0: Hej, Thomas Ledin här. Du lyssnar på radiogodis.se.
1: Ja, det var förstås Thomas Ledins Sommaren är kort. Hämtar från albumet Gränslös. Ni lyssnar till Pop 82, där vi spelar upp 30 populära låtar från 1982. Och vi ska fortsätta med ännu en låt som hade sin storhetstid under sommaren, nämligen You're in the Army Now, som även Status Quo hade en jättehit med några år senare. Men här är originalet med

Det var You in the Army Now med Boulin. Och då ska vi lyssna till Simple Minds med en låt som fortfarande spelas ofta i brittisk radio. Glittering Prize, hämtad från LP:n New Gold Dream.

Jag har Culture Club med engelskettan Do You Really Want To Hurt Me? Och då ska vi fortsätta med Annie Frilingstad och titelspåret från hennes första solo-LP Something Going On. Här är I Know There's Something Going On.

Nu senast hörde vi Frida med I know there's something going on. List detta i flera europeiska länder under 1982. Nu till ett brittiskt band som var väldigt framgångsrika i början av 80-talet, nämligen Imagination. Deras största hit nådde andra platsen i hemlandet och låg etta på Europalistan, Just an Illusion.

Saffron Imagination's album In the Heat of the Night hämtade vi Just an Illusion. Och då ska vi fylla på med ett samarbete mellan Paul McCartney och Stevie Wonder.

Paul McCartney och Stevie Wonder lyckades med bedriften att nå första platsen i både England och USA med Ebony and Ivory. Nästa låt skrevs av Irving Berlin redan på 20-talet, men fick en modernare touch 1982 tack vare Taco. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz.

Ja, det var förstås Tackos syntversion av Putting on the Ritz, listetta i bland annat Sverige under hösten. 1979 inledde den grekiske musikern och kompositören Vangelis ett samarbete med John Anderson från gruppen Yes. En av deras största hits var den här.

Jonathan Vangelis där med I'll Find My Way Home. En annan duo som var verksam i början av 80-talet var Yazoo, bestående av Alison Moyet och tidigare Depeche Mode-medlemmen Vince Clark. 82 såg de igenom med Only You, och den följde de upp med den här låten.

Vince Clark har förekommit i många kända grupper. Erasure, Assembly, Depeche Mode och så Yazoo som han bildade tillsammans med Alison Moyet. Vi hörde Don't Go. Så till en sångerska från New Jersey med en lång karriär i bagaget. Nämligen Dionne Warwick som slog igenom redan 1962. Och 20 år senare fick hon en av sina största hits med den här.

här var förstås Dionne Warwicks Heartbreaker. Och vi fyller på med en engelsk grupp vid namn ABC. 1982 släppte de albumet The Lexicon of Love, producerat av Trevor Horn. LP:n innehöll bland annat deras största hit, The Look of Love.

så lät de ABC i The Look of Love. Ja, ni lyssnar till Pop 82. Och närmast ska vi höra en av årets allra största hits. Bland annat var den årets mest sålda singel i England. Och den nådde första platsen i ett flertal andra länder också. Vi hör Dexys Midnight Runners och deras klassiker Come On Eileen.

Vi har just hört Come On Eileen med Dexys Midnight Runners. Ja, Pop 82 börjar närma sig sitt slut. Och vi ska runda av med en låt från slutet av året. Och som fortsatte att vara populär också under början av 83. Vi hör Joe Cocker och Jennifer Warnes.

här var förstås Joe Cocker och Jennifer Warnes med temat från filmen En officer och en gentleman, Up Where We Belong, sist ut i Pop 82. Jag tackar för att ni lyssnade. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bord? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.
1: Lyssna, lyssna i stereo.
2: And now it's time for the Megamix.
3: Et de suite, c'est la séquence Megamix de la semaine. Le George Benson Minimix, une production signée par Chris K. Mixer. On en profite.

0: Club Collection.
1: C'était la séquence Megamix, juste à l'instant dans Club Collection, le Soul Mix signé par Silver Van Velsenis avec SOS Band, Vanessa Williams, Peebles, Herb Alpert, Janet Jackson, When I Think of You ou encore Alexander O'Neill, Criticize. Cette semaine, nous allons clôturer Club Collection avec Wish Featuring Fonda Rae, un grand classique de l'année 86, Touch Me All Night Long. Ce morceau a été repris quelques années plus tard par Kathy Dennis. On se retrouve nous la semaine prochaine. Rendez-vous sur le Facebook de l'émission Club-Collection Espace Show et je vous souhaite une très très belle semaine. Salut!
2: Sommar? Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: 3 strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall jolurka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider.
9: Jag lukar på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
11: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
1: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

Trevlig sommar önskar radiogodis.se. Radiogodis.

0: girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.
1: You better listen.

0: dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
1: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
0: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
2: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller Jos.

0: efter ordinarie pris. Kram från vännerna på Hallon.
1: En kaffe tack.
2: Kommer här.
1: Många nya kunder i varuhuset idag.
2: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
1: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
2: Jo.
3: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
4: Telenor presenterar nummerkoll.
5: Älskling, det ringer.
2: Va?
5: Din lur ringer.
2: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
5: Va?
2: Eller jo, svara, men säg inget.
5: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
2: Vad är det för nummer?
4: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: sommar. Utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig.
2: Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: Tre strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per dag.

0: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
1: Gillette Labs med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs. Upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
0: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
2: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
3: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
1: Sex laxar i en laxask. Jaha, förlåt, skulle vi börja nu? Jag är inte riktigt beredd. Kan vi Tom, tack. Jaha, ni hade redan börjat. Förlåt. Vi tar igen. Och här är skimp. Nej, skimp. Jag sa fel. Skulle vi kunna pröva en gång till? Nu ska jag inte. Vi ska se. Vi prövar igen. Ja, det här är radiogodis och. Ja, jag spiller lite kaffe på mitt manus, men det, om vi skyndar er så jag tror inte bläcket håller på att rinna ut, utan vi prövar igen. Ja, och då har vi det, ja, så där, det lät ju bra. Jaha, vi hade börjat igen, men okej, men nu är jag med. Ja. Hallå, där ute i kontrollrummet. Det här är ju fel låt, det här är ju inte den vi... Vad håller ni på med där ute egentligen i kontrollrummet? Är det bara jag som har ordning på saker och ting? Men hörni, ni... Det är fel låt, hör ni inte det? Det var inte alls den här vi skulle spela. Hallå, kontrollrummet. Men, hallå, är det någon som lyssnar på mig? Hallå, hallå, finns jag? Kontrollrummet, hallå. Hallå?

relevant fråga. Kan du känna det? Can you feel it? Jacksons från 1980 kom LP:n som den här kommer från ut. Och sen så släpptes den även som singel, fast det var inte förrän 1981. Det här är alltså Radiogodis ni lyssnar på. Och jag som står bakom mikrofonen heter Mattias Nyström. Vi spelar ju bara 80-talsmusik. Det är liksom det som är vår lilla grej. Det här är Pugg Rogefeldt, också från 1981. En platta och en singel som heter

is your head. Larm, någon borde slagit larm om dig, men din charm

Lagerfeld och Het. Vi fortsätter med B.B. King, bluesens konung. Det här är filmmusik från början av 80-talet. En film och en låt som heter Into the Night. Och du får den på radiogodis.se med den bästa musiken från 80-talet.

B.B. King och Into the Night. Jag funderar på en sak så här om nätterna lite grann. Om man råkar ha ett sånt här arbete att man... Nu ska man ju inte ha det och det är inte många som har det. Men om man har ett sånt här arbete där man poserar framför en kamera och ska betala skatt, får man dra av kläderna då? Vi tar mer musik istället. Det här är Nick Lowe. En låt som heter Wish You Were Here på radiogodis.se med Mattias Nyström.

Kenya Word Up med Cameo på Radio Godis. Kommer att störa mig när jag försöker prata, men det är en sån här favoritdanslåt från 1986. Ni som brukar lyssna på Radiogodis och ibland hör mig, Mattias Nyström, vet att jag gärna plockar fram de riktiga vinylskivorna, och ni hör lite på knapset här i bakgrunden att nu är det vinyl på riktigt igen. En LP från 85 har jag på mig. Vi kollar sen. Nona Hendrix i varje fall, och låten Soft Targets in the Night.

det är faktiskt sån här musik som kan få åtminstone mig att börja längta efter varma sommarnätter och vara ute och slarva på våra sommarvarma städer. Härlig musik att köra bil till exempel. ABBA har också gjort en otroligt massa bra musik som dessutom är hemskt bra att köra bil till. Här är ett sån här baksidan på en av deras sista singlar, Under Attack, och låten Should I Laugh or Cry?

1989, Sibyl, Don't Make Me Over på Radio Godis. Och jag som står här bakom mikrofonen och bakom valet av musiken heter Mattias Nyström. Har ni förresten tänkt på att på en normal 5-kronors vaniljglass så behöver en vuxen människa ungefär 170 slickningar för att få i sig den, medan ett barn behöver över 300. Låt oss ta Martha and the Muffins. En bra idé till den här musiken är Come Out.

Hard and the Muffins of Come Out and Dance. Radiogodis.se är det du lyssnar på, och du ska få lyssna på Queen, Crazy Little Thing Called Love.

0: Det är en konstig sak det där med kärleken faktiskt. Crazy Little Thing Called Love med Queen. 1980 kom The Game ut, plattan som innehåller en av deras stora hittar, Another One Bites the Dust. Men nu går vi över till svenska Hans on the Wolf United och rock'n'roll och jazz på radiogodis.se.
1: Radiogodis.

mina damer och herrar, ni lyssnar på radiogodis.se. Och bakom mikrofonen står jag som heter Mattias Nyström. Musiken, Hans and the Wolf United, deras tredje platta heter Yes Box All Right. Och vi valde spåret rock and roll. Rock and roll och jazz. Och vi har kommit fram till det här, tycker jag, lite dystra tidpunkten då det är dags för mig att börja packa ihop och lämna över högtalarna och musiken och er radioapparat till helt andra saker än mig som står här. Men som sagt, vi hör säkert någon annan gång. Så jag tackar väl så mycket för att ni har följt med mig den här timmen. Och avsluta med Peter Mark och vänta dig mirakel. Tack så mycket.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110.
1: All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla testen.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.